0: sa ngalan sa kamay, sa ngalan kag sang Espiritu Santo. Amen. Kamay nga do grasya, itato niya Ginoong Hesus Kristo, do gugmay Dios nga may grupo pagigabilit balaan niya Espiritu mangin una kunta kinyo tanan mga igmanghod namon kay Kristo.
1: Kagyara man sa imo.
0: May niyaga ang mga igmanghod namon kay Kristo, makaroon ay October 11, anyo 2026. Siyempre, adlaw nga Domingo. Salamat sa Diyos, adlaw nga Domingo. Magamitan na yung magkita kung mapuhingit ato niya mga nga Diyos. Siya na makaroon ginapabantala o ginabantala sa mga santos nga misa sa bilog nga kalibutan. Ginapabugay na ito nga alin sa St. Peter Square, sa St. Paul's Basilica, sa Vatican City, hasta ron sa pinakakubos nga kapilya kung siya man nga barangay iya sa nasyong Pilipinas. Mabatian nato na pagi sa ato mga kaparian, do mga pong mga mensahe aton nga mahal nga Dios nga kinahanglan naton para makaambit na maambit naton ro kabuhi nga uwait katapusan. Gina-celebrate makaron sa ika-28 nga nga Domingo sa aton nga liturgical calendar daton nga simbahan Romano Katoliko unday nga Indigenous People Sunday extreme Poverty Day. Igadong yung matikita gali, makarang git, no? Siguro antes do tanan, ako dito ay manginta ko sa angay kita nga magbaton ka mga bugay at grasya ko aton nga mga nga Diyos. Makaroon nga adlaw. Pag-isara yung programa, Divine Mercy sa Kabuhi. Liyoko naton si Brad Paeng sa pagpamuno katon ko dahil nga isang kasahit pag-inusog ang naman ang version in flock of the Divine Mercy. Nangyari magsunod yung kita. Pagigbayan kita, magsunod kita sa una-una at sa tagpilsoon, bro, palihog.
1: O Ginoo, kabug at gid, ruakon niya mga daga. Rukabudlay, itpagpangabuhi. Rukapubrihon, ru mga kautangan, agro mga handom nga hindi kugid maabot. Raya tanan, ru adlaw-adlaw nga mga bagay, adlaw nga mga bagay. Nga ginapasan ko sa akong abaga. Ruakon niya mga bagatian, agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ru mga nina, nga tuga kumagamu nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar ko akon nga trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro akon niya kagag ko imong presensya. Agwagid bisan anong nga butang ro makabuog karanga kauhaw iwas yamang o imong may gugmaon na pagbaton kakon sa imong asabak. Ginakukuki mo Ginoo maging pabungog-bungogan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo agintalikdan ko ro imong pagigugma.

0: happy ka pamati. Katanaw sa imo nga life. Thank you gid ha. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Kay Chicon. Janalin Morales, Aradlas Morales family sa Tugas Makato. Kay Gina.